0: 이렇게 아 알린 게 이제. 뭐리 아 사발.
1: 뭐티 바쿠보나 티.
0: 이웨
1: 오늘 이게 도야 나로 바자마친가 불운지노 와부투.
0: 여모에 여모보세.
1: 뭐 샘베레 코갈레 무투보네. 바나티 나오. 바나 와자 투코레라 바누 티 나오.
2: 아 바나 바나 I'm going
1: to say, you got a quick comba comba, see. But that is a quick comba comba, so called Indy. How many run? Wanji? You get a nomosa, Daricupona. You get a gozilla money.
0: You know, Chiribuli Kodi, Fari Dirikodinga, Twali Chisozi, Sabah.
1: What I don't know.
0: Ad,
1: no. Kula muange, tusambele kano wame.
0: Hey.
1: Kama kisamaza kwe funira mtu, soko vei wame.
0: Mama, hondi babao.
1: Mula muange tupunye. Mwa tumuleko ono.
2: Mzee, izara lebutu.
1: Wana tina uo.
2: Izara lebutu.
1: Tumazi ofu no ono chua ire. Aha, Irina.
0: Mzee, soko mleke butu sidiri moja. Kaya meda.
3: Wamati.
1: Wanji?
3: Yelo ya.
1: Ha, kama kisi. Mga tege, Irina lionka iru njiri mufana na nikere ya.
2: Ke.
0: Hey,
1: Dani, na mwenye ndio mpyo. Kere ya, kere ya.
0: Kere, chini chini
1: wewe, mukubira mungalo. Mungalo.
0: Tosudia, idaba kukubira mungalo. Mukubira sabani mungalo. Ah, buti iwa wabutu si. Amaina gotiga tegera ikangu eri na itofu. Butu, idao, imemwe. A atofa yotujira, wostuli kusupidi.
1: Muzaidwa na vigambo vingi yote mukomwa avu. Bwana waye komba.
0: Owa sabani. Ida. Seta.
1: Tiba wali kwetaja.
0: Tikobye wali. Oh. Au. Eh. Oh. Eh. Kutimuli jachina. Wizi mpali ingara. Wizi mpali ingara.
1: Bwana tina uo. Eh.

0: kano nakasero tabu
1: gambo
0: nakasero tabu kan tabu kin tabu kirebe ne bigam kubanga bokeye.